Bene, stiți top ce te țara. Ești foarte atentă, am copulos, ai semblaze. E tot amas rupa, iar tot amic, tot ispăși, vitu să vă lei.